0: si Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
2: Sa una nga wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.